Amamedi ke tlo onkela pine monate ha pe tlang ka moli o tsama le Tyler body go a ke khutla mono ke tla onkela Manu World Star bare Malini ke khutle mamedi ke onkela Linda a tsama ya le the great TK le yena o teng bare ngicela mandla.

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle gore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu go Lesedi FM.
1: Mamele pontsho ha